أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي رجو خسيد أن لا ينؤيكم يولي سنجمعنا يون سين إمسان بيني تدين من حاج الأبدين إلى الجنة تسين موك سين خريط مصطفى بإساءة مدين كنفل dimanche du nek na bu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi waxani deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax té di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp wax ya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi wax naan li ko le makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ñen balma ci bur yu bobu da tax nga mëna top actualité ci jamono xew xew yi waxi ay yi waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nga alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ñi ngay fatale ndax fatali dina jëriñ ak gëm lo tax sa buñ accès ci événement wu l'islam ñu fatalante ci te yalla tax bu len fatali émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru rajab al mubarak rajabul fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom rajab wéru waliwi sa borom la tabaaraku ta'ala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci rajab
am nañ khususiya ci rajab walu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombek sahur rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombek wéru muharram nek nonu kumul awliya wal 800 borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajante rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolou taxuma djub lolou tax wéru rajab bu masana teru musafa ali sallatu wassalam bu ko seeno ba gis ko lenan allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sulqahda sulhijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla waliw yi ñoli ay farandom waliw yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarit ak ñom ba fat len ci wanagam da xarit ak waliw yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom te la sun borom dugal waliwam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te waliwam yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban ay sama wér way yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedwi yalla amul kudul yont yalla muhammad da ko beug bam geural ko lepp lu mu sak waye sallallahu alaihi wasallam
amul luko gënal xéetal wi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu kep lañuy dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllu wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllu wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreem ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba dañu ci mawaibur rahman bu ma djumul seigne touba djunjji nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alaihi wasallam motax kon wèr bi mu daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñew rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla baye buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seuss ci yonent bi seuss ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah way khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma loolu lako waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma ñu ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc ko huwa ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko dan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir saddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ko huwa maniko la taqul ko huwa munu dedet maniko bu wax lolou bu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma bax ubbi sama appartement beugatu la xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ci Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala deb Mauritania yalla am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسعنا تيرو داي خمال سن بورام نيكو ويرو مبت فقنا تي مين ويرو تيراغا ويرو نجيغل فقنا تي مين بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم. نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom fasna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jéggul yalla bal Huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daayiman husna mataban ma al kufrani rajab wa wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni niñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ tuba niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufrani fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arawda man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu ñu mbaa yalla dañu ñu bal yalla lañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla lañu yalla boole suñu bakkar lakku ko bal nu faw daiman bi hurmati hazi al abyad yalla mën nako de yalla mën nako bi hurmati hazi al abyad yalla mën nako بصرى لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم يوري نمجا خريطان با سبتان با كمثله مو وحوه جي رضي الله تعالى عنه. Sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah bi alfi karamatin yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena warmal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral waye yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alfi karama yawm al-qiyamah ay jinni tiranga la lay teral bu bis pinci la wax ay jinni tiranga daana wax nan mom mustafa ali sallallahu alaihi wasallam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gene reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll mom la yaronte sallallahu alayhi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wéri moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tire yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yi, non la wer rajab gine yenen murami weram yi. Fadl rajab, ala sa'ir suhu,
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينت وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن وير يي ديس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت ديس ييب ني ديلن تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جان ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي با خم كو سي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لول سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rasul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñent wër yi te moy arba'atul hurum ذو القعدة ذو الحجة محرم خم غيو دانيو تفتلو نيو تيغالو واي غيس نيغي سي بير ويري تفلو ويري جي واي غيس نراجب موم دا بيرو دا بيرو فله موتاخ نيو تيديكو راجب الفرد وير وي يالا بير وير وي يالا بير امنا كو تا غاني امنا كو تا غاني ادينا في جي سينيغال تا نييب خم كو موميت يالا بير كو سي بير ولي ني نان كو محمد الفاضل البكي ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه انكو يالا بير سي بير ولي ومي موميت ني وير وير ويغا خامني سي لا نييو جامانو نيكو يالا بيري نون لاكو يالا بيري سي بير ولي ني ديكو محمد الفاضل المكي ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه كو يالا بيرامغو سي بير ولي شيخ محمد الفاضل كو يالا بير سي بير ولي موميت سي وير وي يالا بير سي لا نييو جامانو رجب الفرد Cheikh Modou Fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wér yi dañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere Cheikh Mohamedou Fadal ci bir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko ina fadl bi yadillah yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngene lu yalla def mudi ca soxor way yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeegëlam way yalla da ko def muy wër wo xamni wëru jamm la wëru jamm la arab yi li ñi mëna xex bu wëru rajab tero ñu arit xex ba arab yi li ñi mëna xex bu mësana xex ba wëru rajab tero ñu arit xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكريتي راديو قصيدة أونلاين délu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila jannatu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Issam di leen ko defal dimanche ju nek ina bi sant yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bo bu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gem mu jariñ la ku weddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ni waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek dimé ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala par yalla dogal dimanche ba ca top ngant am ngeen jamono ci buru lañ tollu dombe ñu ci bari ci buru soso motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ni fass yene motali rek waxtan wagn tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayiko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamne hadithul qudsi la yanantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awla mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dali yeen samay jaam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbele mbokum doom adam am ci lotange bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbele mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko monat ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko nexe kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalel la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalelen ñi ngeen tane man yalla mi leen tane ma dimbalelen amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jëfé diko pratiquer mu amu gaay

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسير ان لا يمن ايكم تحيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسير اونلاين ديلو سيني نين يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxuñu ma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemt lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci lañ koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politiku senegal ci sunu jamono bi politiku senegal ci sunu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génné l'islam. Alquran moy nek sunu marjia wala hadithu yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay nin yalla bay lu ngeen ci téré bi dara gëm ak ku wéddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين الكتاب المبين بن nga am eloquent wo man ko faram fanché wala amulo eloquent nga am eloquent wo man ko faram fanché wala amulo ko moy fahm bi ma don wax sun borom tabaraka wa taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay
al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfusukum mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam